dostla danışdım, dərdimi deməyə çalışdım. Yağış yağmağa alışan kimi, mən də sənsizliyə alışdım. Bu gecə yağışlı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli

0: Götürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul götürmə təriflərini 0,2 faizə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan.

0: Radyosu. Sizin dalganız.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bankov Baku'da nakt pul kreditine %6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakt pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
5: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
6: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada bir
5: 7-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
6: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısan və su

0: sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

üçün təcili hava hücumundan müdafiə vasitələrinin tapılması ilə bağlı alyans ölkələri ilə məsləhətləşmələr apardığını bildirib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Rüttə bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışığından sonra açıqlayıb. O qeyd edib ki, NATO ölkələri Ukraynanın təcili ehtiyac duyduğu hava hücumundan müdafiə vasitələrinin təmin olunması istiqamətində çalışırlar. Yəmənin Ənzar Allah hərəkatı Ədən körfəzində Səudi Ərəbistanına məxsus Daisy NATO ölkələri Ukraynanın təcili ehtiyac duyduğu hava hücumundan müdafiə vasitələrinin təmin olunması istiqamətində çalışırlar. Yəmənin Ənzar Allah hərəkatı Ədən körfəzində Səudi Ərəbistanına məxsus Daisy neft tankerinə ballistik raketlə zərbə endirdiyini açıqlayıb. Bu barədə hərəkatın hərbi nümayəndəsi Yahya Səryanın bəyanatına istinadən məlumat yayılıb. Onun sözlərinə görə, hücum nəticəsində tanker zədələnib və marşrutunu dəyişərək geri qayıtmağa məcbur olub. İsrail ordusu isə yenidən Livanın cənubunu bombalayıb. Sur rayonunun Burç Əş-Şivali qəsəbəsinə zərbələr endirilib. Tiblin qəsəbəsində

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: elini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Sungaytın

Yaroslavl vilayətində yerləşən Yaroslavl neft emalı zavoduna zərbələr indirib. Şəhərdə partlayışlar eşidilib. Hədəfə alınan illik emal gücü təxminən 15 milyon ton xam neft olan Slavneft Yanis zavodu ölkənin aparıcı neft emalı zavodlarından sayılır. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar tərəfindən dəymiş zərərin miqyası və mümkün nəticələr barədə hələlik ətraflı məlumat açıqlanmayıb. Rusiya ordusu da gecə saatlarında Ukraynanın Sumı şəhərinə idarə olunan aviasiya bombaları atıb. Şəhərin mülki infrastrukturuna 4 aviasiya bombası düşüb. Hücum nəticəsində çox mərtəbəli yaşayış binaları, qeyri-yaşayış obyektləri və infrastruktur zədələnib. Yüzlərlə pəncərə sınıb. Sumı şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Krivashenkonun sözlərinə görə zərbələr Kavpakovski rayonunda yerləşən ticarət mərkəzi və digər mülki obyektləri hədəf alıb. NATO-nun baş katibi Mark Rutte Ukrayna üçün təcili hava hücumundan müdafiə vasitələrinin tapılması ilə bağlı alyans ölkələri ilə məsləhətləşmələr apardığını bildirib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Rutte bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə telefon danışığından sonra açıqlayıb. O qeyd edib ki, NATO ölkələri Ukraynanın təcili ehtiyac duyduğu hava hücumundan müdafiə vasitələrinin təmin olunması istiqamətində çalışırlar. Yəmənin Ənsar Allah hərəkatı Ədən körfəzində Səudi Ərəbistanına məxsus Daisy neft tankerinə ballistik raketlə zərbə endirdiyini açıqlayıb. Bu barədə hərəkatın hərbi nümayəndəsi Yahya Səryanın bəyanatına istinadən məlumat yayılıb. Onun sözlərinə görə, hücum nəticəsində tanker zədələnib və marşrutunu dəyişərək geri qayıtmağa məcbur olub. İsrail ordusu isə yenidən Livanın cənubunu bombalayıb. Sur rayonunun Burç Əş şimali qəsəbəsinə zərbələr endirilib. Tibnin qəsəbəsində bir nəfər həlak olub. Minalanmış binada baş verən partlayış nəticəsində isə 2 İsrail əsgəri öldürülüb. Zorakılığın artması Livan və İsrail hökumətlərinin Romada birbaşa danışıqlar apardığı bir vaxtda gərginliyin daha da kəskinləşməsi qorxusunu artırır. Hər il avqustun 6-sında Beynəlxalq Dünya Həkimləri Sülh Uğrunda günü qeyd olunur. Tarix 1945-ci ildə Yaponiyanın Hiroshima şəhərinə atom bombasının atıldığı günün il dönümü ilə əlaqədardır və nüvə silahlarının yaratdığı təhlükələrə diqqət çəkmək məqsədi daşıyır. Beynəlxalq Dünya Həkimləri Sülh Uğrunda günü bir daha xatırladır ki, insan sağlamlığının və həyatının qorunması davamlı sülhün təmin olunmasından asılıdır. Efirdə xəbərlərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 3 uşaq bağçası Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyinə verilib. Söhbət Nəsimi rayonundakı

0: Nobel Bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia inşaatı.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspark.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspark Sungait yaşayış kompleksi.
2: İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Kaspark Sungait yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722

0: Ey bəxtiyar, ah atəşi söz rənginə girməz. Həm dərtli qürub çağı, həm dan yeridir rast.
1: Rast, oxuyur Nəzakət Məmmədova. Müşayiət edir Baba Salahovun idarəsi ilə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1974-cü ildə lentə alınıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Bayat qalası. Bayat qalası Qarabağ xanlığının ilkin paytaxtıdır. Pənahəli xan Cavanşir qalanı 1747-1748-ci illərdə Kəbirli mahalında tikdirib. Hazırda bu qalanın qalıqları Ağcabədi rayonunun Kəbirli kəndi ərazisindədir.

0: Dükdaz.
1: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
4: Danışır Bakı, saat 14.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və digər ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş Arayik Arutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Saakyan və digər şəxslərin apellyasiya şikayətlərinə baxılıb. Məhkəmə Bakı Hərbi Məhkəməsinin 5 fevral 2026-cı il tarixli hökmünü qüvvədə saxlayıb. Beləliklə, Arayik Arutyunyan, Levon Natasakyan, David Manukyan, David İşxanyan və David Babayan barəsində ömürlük azadlığından məhrum etmə, digər təqsirləndirilən şəxslər barəsində isə müxtəlif müddətli həbs cəzaları dəyişdirilməyib. Bugün Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan transit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Çəkisi 979 ton olan 14 vaqondan ibarət buğda Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan transit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları İslamabad anlaşma memorandumunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı öhdəliklərin icrasına hazırdır. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi bildirib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarından mesajlar alınır, lakin Tehranla Vaşinqton arasında danışıqlar aparılmayıb. Qəribabadi qeyd edib ki, razılaşma İran və Oman arasındakı dialoqun aslıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqları nəzərdə tutulduğu ikinci mərhələ isə baxılma mərhələsindədir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan xalqının düşmən təzyiqlərindən müqavimət göstərdiyini və ölkəsinin müasir tarixin ən çətin vəziyyətinin öhdəsindən gəldiyini bildirib. Əl-Cəzirənin məlumatına görə, İran lideri xalqına təşəkkür edib. Əgər İran indiyə qədər ayaqda qala bilibsə, buna görə xalqa borcludur, deyə o qeyd edib. Prezident düşmənin İran xalqını etirazlara təhrik etməyə çalışdığını, lakin İran hökumətinin xalqı məyus etməməkdə qərarlı olduğunu vurğulayıb. Əgər biz xalqın yanında dayansaq, heç bir qüvvə bizi diz çökdürə bilməz, deyə o qeyd edib. Son 24 saat ərzində ən azı 10 kommersiya gəmisi Hörmüz boğazından keçib, 7 yük gəmisi Fars körfəsinə, 3 gəmi isə Oman körfəsinə doğru hərəkət edib. Bundan əlavə, son sutka ərzində azı 19 ticarət gəmisi Babülməndəb boğazından keçib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqayi Tehran və Maskatın Hörmüz boğazı üzrə yeni marşrutun coğrafi koordinatlarını razılaşdırdığını açıqlamışdı. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rus hərbi birləşmələrinin Xarkov vilayətinin Balakliya şəhərinə endirdiyi dron zərbələri nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Sumıda mülki infrastruktura endirilən zərbələr zamanı 12 nəfər yaralanıb. Odessa vilayətində isə yaşayış evləri və avtomobillər zədələnib. Bir nəfər xəsarət alıb. Rusiyanın Tver və Yaroslavl vilayətləri Ukrayna dronlarının hücumuna məruz qalıb. Tverdə Wildberries-in logistika kompleksinin fasadı və bir neçə tikili zədələnib. Yaroslavl vilayətində isə fərdi ev yanıb, yaşayış binaları və avtomobillərə ziyan dəyib. Vilayətin qubernatoru Mikhail Yevrayevin sözlərinə görə, Yaroslavl üzərində 88 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti Xalisco yeni nəsil narkokartelinin rəhbərləri barədə məlumat verənlərə millikdə 102 milyon dollara qədər mükafat təklif edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Bildirilib ki, mükafat kartelin 8 rəhbərinin və onlarla əlaqəli şəxslərin saxlanılmasına və ya təqsirinin sübuta yetirilməsinə kömək edəcək məlumatlara görə veriləcək. Həmçinin kartellə əlaqəli 65 nəfərə qarşı

və məhdudiyyətləri tətbiq olunub. Buraxılışımız davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 3 uşaq bağçası Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyinə verilib. Söhbət Nəsimi rayonundakı 355 və 357, eləcə də Səbai rayonundakı 356 nömrəli körpələri və uşaq bağçalarından gedir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesi müvəqqəti dayandırılsa da, qeyd olunan bağçalarda qrupların komplektləşdirilməsinə dəstək məqsədi ilə

qoşulmasını təmin edə biləcək. Qurum əlavə edib ki, Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili istiqamətində də işlər davam etdirilir. Quba rayonunda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Quba avtomobil yolunun Qubanın Pirvahid kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza zamanı Şakman markalı yük avtomobili Kia və Toyota Prius markalı minik avtomobilləri ilə toqquşub. Yaralanan 5 nəfər, 2 kişi, 2 qadın

mütəxəssislərə üst tutan vətəndaşlara müraciət edib. Gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin müşahidə ediləcəyini nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladı və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə

Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-34, Aran aylarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Yanımda olmağına öyrəşdim.

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnyorluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Vətənim, vətənim, mənim sirdaşım, hər gidin qardaşım.
6: 105 FM-də sevgilərlə Azər Zeynalov.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yolu

nədir deyir. İkinci kəpənək biraz da yaxınlaşır və alovun istiliyini hiss edir. Və deyir ki, eyni zamanda bu çox istidir. Üçüncü kəpənək deyilənlərlə kifayətlənməyib, daha da yaxınlaşır. Bir anda alovun qanadlarını yaladığını hiss edir və yanmış qanadlarıyla birtəhər geri dönür dostlarına və həm də yandıra bilir, deyir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimle elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Azərbaycanla Ukrayna arasında iqtisadi əməkdaşlıq vacib elementlərdən biridir. Bu fikri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri zamanı Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Nazir qeyd edib ki, bugün Azərbaycan dünyanın 16 ölkəsinə, o cümlədən onu Avropa İttifaqının üzvü olmaqla ümumilikdə 12 Avropa ölkəsinə qaz tədarük edir. Zərurət yaranarsa, dost Ukraynaya da qaz tədarük etməkdən məmnun olaraq deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa isə bildirib ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən bütün Avropa, o cümlədən Ukrayna üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Biz bunun üzərində fəal şəkildə işləyirik və əminəm ki, əhəmiyyətli nəticələr əldə edəcəyik. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməkdən Rusiyadan Ermənistana daha 14 vaqon buğda göndərilir.

0: 33 ton alüminyum, 414 ton antrasit və 67.000 ton taxta materialları göndərilib. Eyni zamanda indiyə dək Azərbaycandan Ermənistana 15.000 tona yaxın dizel, 5.000 tona yaxın AI-92 və AI-95 benzini ixrac olunub. Qeyd edək ki, bu cür tranzit daşımalar regionda logistik əlaqələrinin davamlılığını təmin etməklə yanaşıb, iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə də töhfə verir. Prosesin qarşıdakı dövrdə də mərhələli şəkildə davam etdirilməsi gözlənilir.
1: Xarici xəbərlərə
0: iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə də töhfə verir. Prosesin qarşıdakı dövrdə də mərhələli şəkildə davam etdirilməsi gözlənilir.
1: Xarici xəbərlərə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatında silahlı insident baş verib. Hadisə nəticəsində eyni ailənin 3 üzvü həlak olub, bir nəfər yaralanıb. Atışma Kasvil dairəsində qeyd alınıb. Polis hadisə yerində güllə yarası almış 4 nəfər aşkarlayıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, 3 nəfərsə ölüb. Rəsmilərin məlumatına görə ölənlərdən biri hücumu törədən şəxsdir. Bildirilib ki, hadisə ailə daxili münaqişə zəminində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinin Bronx rayonunda yaşayış binasında partlayış və yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 14 adam xəsarət alıb. Zərər çəkənlər arasında 6 yanğın söndürən də var. Binanın 3 mərtəbəsi yanıb. Hadisə yerinə 300-dən çox yanğın söndürən və təcili tibbi yardım əməkdaşı cəlb edilib. Partlayışın və yanğının səbəbi araşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Tehranla danışıqlar apardığını və növbəti hərbi əməliyyat əvəzinə saziş bağlamağa üstünlük verdiyini bildirib. Trump bu barədə Nevada ştatının Las Vegas şəhərində çıxışı zamanı danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin sözlərinə görə İran rəsmiləri danışıq istəməzdən əvvəl Vaşinqton 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən böyük hərbi əməliyyatı hazırlaşırmış. Trump İranın nüvə silahı əldə etməsinə icazə verməyəcəyini və insanların həyatını itirməməsi üçün Tehranla razılığa gəlməyə üstünlük verdiyini vurğulayıb. Avropa Komissiyasının Daxili İşlər və Miqrasiya üzrə komissarı Magnus Brunner Aralıq dənizində miqrantların ölümünə görə insan alverçiləri və qaçaqmalçıları məsul hesab etdiyini bildirib. O, Seuta-dakı miqrasiya böhranının sosial şəbəkələrdə yayılan dezinformasiya ilə müşayiət olunduğunu deyib. Brunner dezinformasiyanın qaçaqmalçılar tərəfindən yayıldığının aydın olduğunu, lakin hər hansı dövlətin bu prosesdə iştirak edib etmədiyini söyləmək üçün hələ tez olduğunu bildirib. Komissar əlavə edib ki, Avropa Komissiyası İspaniyaya maliyyə, eləcə də Frontex və Europol vasitəsilə dəstək göstərir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Tərtərdə yanğın olub. Hadisə rayon mərkəzində qeyd alınıb. İlki məlumata görə bir ailənin 2 üzvü yanğında həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdə rayonunun Zümürxan kəndi ərazisində açıq sahədə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Bərdə rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində açıq ərazidə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 800 kvadrat metr quru ot və kol kösü yanıb. Ağaclar və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli hava ilə əlaqədar çimərlikləri üst tutan vətəndaşlara müraciət edib. Gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli havanın müşahidə ediləcəyini nəzərə alaraq dənizə girməyin təhlükəli olduğu bildirilir.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olun.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Azərbaycanla Ukrayna arasında iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətinin vacib elementlərindən biridir. Bu fikri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri zamanı Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Siyasətin vacib elementlərindən biridir. Bu fikri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri zamanı Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Nazir qeyd edib ki, bugün Azərbaycan dünyanın 16 ölkəsinə, o cümlədən 10 Avropa İttifaqının üzvü olmaqla ümumilikdə 12 Avropa ölkəsinə qaz tədarük edir. Zərurət yaranarsa, dost Ukraynaya da qaz tədarük etməkdən məmnun olaraq, deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga isə bildirib ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərindən bütün Avropa, o cümlədən Ukrayna üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Biz bunun üzərində fəal şəkildə işləyirik və əminəm ki, əhəmiyyətli nəticələr əldə edəcəyik. Buraxılışımız davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Tehranla danışıqlar apardığını və növbəti hərbi əməliyyat əvəzinə saziş bağlamağa üstünlük verdiyini bildirib. Trump bu barədə Nevada ştatının Las Vegas şəhərində çıxışı zamanı danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin sözlərinə görə, İran rəsmiləri danışıq istəməzdən əvvəl Vaşinqton 2-ci dünya müharibəsindən bəri ən böyük hərbi əməliyyatı hazırlaşırmış. Trump İranın nüvə silahı əldə etməsinə icazə verilməyəcəyini və insanların həyatını itirməməsi üçün Tehranla razılığa gəlməyə üstünlük verdiyini vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları İslamabad anlaşma memorandumunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı öhdəliklərinin icrasına hazırdır. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi bildirib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarından mesajlar alınır, lakin Tehranla Vaşinqton arasında danışıqlar aparılmayıb. Qəribabadi qeyd edib ki, razılaşma İran və Oman arasındakı dialoqdan asılıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqların nəzərdə tutulduğu ikinci mərhələ isə baxılma mərhələsindədir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan xalqının düşmən təzyiqlərinə müqavimət göstərdiyini və ölkəsinin müasir tarixin ən çətin vəziyyətinin

0: keçib. 7 yük gəmisi Fars körfəzinə, 3 gəmisi Oman körfəzinə doğru hərəkət edib. Bundan əlavə, son sutka ərzində azı 19 ticarət gəmisi Babülməndə boğazından keçib. Xatırladıq ki, bundan əvvəl İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai, Tehran və Maskatın Hörmüz boğazı üzrə yeni marşrutun coğrafi koordinatlarını razılaşdırdığını açıqlamışdı. Gürcüstanda son bir ay ərzində 3-cü dəfə geniş miqyaslı elektrik kəsintisi qeydə alınıb. Paytaxt Tbilisi də daxil olmaqla ölkənin böyük hissəsində elektrik enerjisinin verilişi, metro və dəmir yolunun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayanıb. Ətraflı məlumatı Rustavidən xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov çatdırır.
1: Hadisənin ilk saatlarında səbəb açıqlanmasa da, sonradan Gürcüstan Dövlət Elektrosistem Şirkətinin Müşahidə Şurasının özü Georgi Pangani bildirdi ki, həmin vaxt Enguriso elektrik stansiyasının enerji bloklarında planlı texniki sınaqlar aparılırdı. Onun sözlərinə görə, sınaqların məqsədi iyulun 24-ü və 25-ində baş vermiş geniş miqyaslı elektrik qəzalarından sonra enerji sistemində mövcud zəif nöqtələri müəyyən etmək idi. Bu məqsədlə Gürcüstan enerji sistemi təcrid olunmuş rejimdə işlədilib, məhz sınaq zamanı enerji sistemi tamamilə söndürülmüşdü. Hazırda mütəxəssislər hadisənin texniki səbəblərini araşdırırlar, bildirilir ki, məqsəd gələcəkdə oxşar halların təkrarlanmaması üçün enerji sistemində hansı çatışmazlıqların mövcud olduğunu dəqiq müəyyənləşdirməkdir. Qəzanın dəqiq səbəbləri yalnız aparılan texniki təhlil başa çatdıqdan sonra tam məlum olacaq.
0: Ölkə xəbərlərinə gəlincə, paytaxtın Nizami rayonunda yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfərə qarşı soyğunçuluq edilib. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 18 yaşlı şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. O, zərər çəkənin əlində olan dəyəri 1750 manat təşkil edən iPhone 16 mobil telefonunu alaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb və telefonu metronun 20 yanvar stansiyasının yaxınlığında satıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Zərdab rayonunun Məlikumudlu kəndində yol qəzası olub. Minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. İlkin məlumata görə hadisə zamanı bir nəfər həlak olub, yaralılar var. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mingəçevirdə Qarabağ kanalında batan 14 yaşlı yeni yetmənin meydi tapılıb. Qarabağ kanalının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində batan şəhər sakini 14 yaşlı Nicat Şərifzadənin meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıcıları tərəfindən sudan çıxarılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 30-34, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 34-39, dağlıq ərazilərdə isə gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bank

0: 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevə rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə təkbətək görüş keçirib. Sonra nümayəndə heyətləri arasında geniş tərkibli görüş olub. Azərbaycan-Ukrayna münasibətləri qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Nazirlərin birgə mətbuat konfransı da keçirilib. Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycan hazırda dünyanın 16 ölkəsinə qaz tədarük edir. Zərurət yaranarsa, dost Ukraynaya da qaz tədarük etməkdən məmnun olarıq. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiqa isə qeyd edib ki, Azərbaycan inkişaf edən və əhəmiyyətli regional rolunu nümayiş etdirən güclü dövlətdir. Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən bütün Avropa, o cümlədən Ukrayna üçün strateji əhəmiyyətə malikdir, deyə Andrey Sibiqa əlavə edib. Buraxılışımız davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Tehranla danışıqlar apardığını və növbəti hərbi əməliyyat əvəzinə saziş bağlamağa üstünlük verdiyini bildirib. Trump bu barədə Nevada ştatının Las Vegas şəhərində çıxışı zamanı danışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin sözlərinə görə, İran rəsmiləri danışıq istəməzdən əvvəl Vaşinqton 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən böyük hərbi əməliyyata hazırlaşırmış. Trump İranın nüvə silahı əldə etməsinə icazə verilməyəcəyini və insanların həyatını itirməyəcəyini

Sərnişin dünyasını dəyişib, sürücü xəsarət alıb, fakt araşdırılır. Zərdab rayonunun Məlikumudlu kəndində yol qəzası olub, minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. İlkin məlumata görə hadisə zamanı bir nəfər həlak olub, yaralılar var. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tərtərdə yanğın olub, hadisə rayon mərkəzində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə bir ailənin iki üzvü yanğında həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Şıxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsi ilə kəsişməsindən Salatın Əsgərov küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissənin iki üzvü yanğında həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Şıxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsi ilə kəsişməsindən Salatın Əsgərov küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aidiyyəti qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir.

0: Sağda.
1: Gözlüğü. Bak, beni vurma bana. Allah sana aferin. Bravo.

0: bağlayırsınız, uçuşa hazırlaşarken sigortanızı da unutmayın. Bir bankla seferiniz hem tehlikesiz hem de serfeli olacak. Ele indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun ve Paşa sigortayla seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İndiden herkese hoş istirahatler. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən təhlükəli şandır.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

olsun yavrum, arpa eteğim, ışılda kışım, bağışla.

Mən piyada, o atlı, bulud oldu, qanadı, saçlarını ağartdı, sevi boyna, nümənim.

ürəyimə od oldu, kədərimə şad oldu, özgəsinə ad oldu, evdə qızad məni. Ürəyimə od oldu, kədərimə şad oldu, özgəsinə ad oldu, eldə

həsrətinə döyüldüm. Dəmir idi, əyildim. Mən qocalar deyildim. Bir güz qocaldı məni.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta

0: aksiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.